Så fik vi også fundet musikken frem fra det årti, vi kalder for nullerne. Vi var havnet i år 2001. Musikken var det her fra Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It. Og så var det også fra 2026, musikken fra Gnags, Peter Hage i forgrunden for din engleblide tålmodighed. 21 minutter over 8 på en tirsdag. Det her, det er Kim Larsen.

Så kom vi i kontraafdelingen. Her lyttede vi til Jerry White, Go and Go. Og så var det Jenny Frick, He's a Heart Attack.

The Mavericks, I don't care if you don't love me anymore. Så kan vi lige nå den, jeg kan se, jeg har på computeren, inden vi skal slutte i den her udsendelse. Helmut Lotti, Mac the Knife.

den gamle Words med F.R. David. Her var det med Joy Handels sværsugerklæring. Så skal vi have fat i Kerstin Ols, 1000 Mile Line. Thousand Mile Line.

Det var Dion and the Belmonts med A Teenager in Love og The Marcells med Blue Moon. Så skal vi lige have Boris Clifford med Babysitting Boogie og Roy Orbison med The Great Pretender.

Det var Elvis Presley med Good Luck Charm og Sandy Shaw med Puppet on a String. Så skal vi have Paul Anka med Moon River og Aretha Franklin med Blue Holiday.

Aretha Franklin var det her med Blue Holiday, og Paul Anka med Moon River. Så er det Blue Boys, de synger om Marianne, og Grete Klitgaard med Du forstår ingenting.

Det var Grete Klitgaard med Du forstår ingenting og I told every little star. Og før dem var det Blue Boys med Marianne. Så skal vi have Billy Warren og hans orkester med A Swinging Safari og brødrene Olsen med Take Good Care of My Baby.

Det var brødrene Olsen med Take Good Care of My Baby og Billy Warren og hans orkester med A Swinging Safari. Så er det Bobby Winton med Roses Are Red og Brenda Lee med Rock On Baby.

Det var The Cascades med Rhythm of the Rain, og Svend og Lotte med Jenny Come Lately. Så er det The Carpenters med One Fine Day, og Gitte Henning, Drøm en lille drøm om mig.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.